kan Mbele TV tana kan satellite AM17 ko Eutelsat a kan frequency 12,252. Mbele TV

kan Dambella TV tana kan satellite AMO 17 ko Eutelsat a kan frequency 12252. Dambella TV, tauraro.